Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet

ik de mijne je, zal jij nu vast verstaan. Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bocht die fra weldens tommelerland. Jij vond die skatter, werden ei fatter, da jij vond havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

Hjertet jeg går, men mærneren sviver. Evighedsmaskinen, ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare mindre.

La os bede sammen. Himmelske far, tak fordi du midt i den kamp, du har sat os i, har lovet, du vil være med os. Herre Jesus, tak fordi du ikke et øjeblik overlater dine til sig selv. Du har sagt, se, jeg er med dig alle dager. Det betyder, Herre, at du vil gå med os denne dagen også. Vi priser dig for det, og vi beder dig hjælp os til at huske det. Ikke mindst, når livet bliver vanskeligt. Velsign dit ord for os. Amen. Vi læser fra 1. Samuels bog, kapitel 17, vers 42-46. Da filisteren så frem for sig, fik han øje på David, men ænste ham ikke. David var jo bare unggutten, rødkindet og vakker at se til. Tror du, jeg er en hund, siden du kommer imod mig med kæpper, råbte filisteren til David, og han forbandet David ved sin Gud. Kom hit til mig, sagde han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himlen og dyrene på marken. David svarte, du kommer mot mig med svært og lanse og kastespud, men jeg kommer mot dig i navnet til Herren Allherrs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. I dag vil Herren gi dig i min hånd. Amen. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men når evangelieberetningene har fortalt, at Jesus var blevet døbt i Jordanelven af Johannes, og ånden var kommet ned over ham i skikkelse af en due, så fortæller blandt andet Lukas i det 4. kapitel, at ånden drev Jesus ud i ødemarken til kamp mod djævlen. Det at blive salvet med den hellige ånd betydde for Jesus ikke, at nu var han færdig med problemerne, og nu skulle han ikke længere tænke på det ubehagelige. Tværtimod, ånden drev ham ret ind i konfrontation med djævlen. Det er let at tænke, har jeg fået den hellige ånd, ja, så er jeg salig, og der er ligesom alle problemer løst. Læg mærke til, ordet siger det modsatte. Ånden driver mennesker ud i kamp mod Guds fiender. Det gælder også han, som er forbilde på Jesus, nemlig David. Når han var udvalgt og salvet til konge i Israel, og ånden er kommet over ham, så bliver han i næste omgang den, som må møte Goliat, filisteren, som plager Israel, sammen med hele det folk, han tilhører. I det gamle testamente, så ser vi det igen og igen. Guds folk har kamp mod kjøtt og blod. I denne sammenhæng mod filisterne, som bodde nede langs med Middelhavskysten, i Gaza og området deromkring. Saul og Israel har problemer med at stille op mod denne fienden. De er på defensiven. Davids brødre, de er kaldt ud som soldater i den sammenhæng, og en dag så bliver David sendt afsted af sin far Isai med mat og det, som brødrene trænger. David går, og når han kommer frem, så kommer han akkurat i det Goliat holder sin daglige spottetale mod Israel og Israels Gud, og udfordrer en fra Israels side til at møte ham i tvekamp, for på den måde at afgøre krigen. Alle viker frygtsomt tilbage, og David bliver forskrækket. Hvordan i alle dager kan det jeg stå og høre på dette uten at tage et opgør med ham? Og han får høre, hvordan det står til. Der melder han sig umiddelbart. Om de andre viker, han vil møte denne spotter, og han vil møte ham i Guds kraft. Saul får høre om dette, og dermed så kaldes David til Sauls telt, og Saul beder ham om at gå, giver ham sin rustning, og David oplever, at den passer ham ikke, han er ikke vant til at færdes i krig og rustning. Hans våben, det er en slynge. I stedet for at tage på sig rustningen, går han ned til bækken og finder 5 stein, og så er han rustet til at møte Goliat. Men hans egentlige rustning er ikke slyngen. Hans egentlige rustning, siger han selv, det er, at jeg kommer mod dig i navnet til Herren Allherrs Gud, han som er Gud for Israels fylkinger. Ham har du hånet. David ved, at han er stærk i Herrens kraft. Han har tydelig virkelig blevet salvet i den grad, at han kender sig liten i sig selv, men stærk i Herren, og derfor ved, at når Herren er med ham, så skal det også lykkes at besejre denne spotter og denne soldaten Goliat. I det nye testamente så siger apostlen Paulus, at vi ikke har kamp mod kjøtt og blod, men mod magter og myndigheter, mod Satans ånde her i himmelrummet. Nej, vi er ikke sendt ud for at tage mennesker, og det er vigtigt at huske. Vi er sendt ud for at møte Guds modstand og djævlen. Alle mennesker er omfattet af Guds kærlighed, og vi skal møte dem med Kristi sindelag. Også de, som er ubehagelige mod os. Be for deres fiender. Elsk dem, siger Jesus. Men djævlen, han skal der møte i
Jesu navn og ansikt til ansikt på den måten, at det aldrig et øjeblik giver ham rum hos dere, men tværtom konfronterer ham netop i Jesu navn. Han er der bestandig for at friste dig og mig til fald, for at dra os bort fra Jesus. Heldigvis, Jesus har grundlæggende besejret ham på korset. Den store Goliat er overvundet i Jesu død og opstandelse, og derfor siger det Nye Testamente, vi står over for en besejret fiende. Men det betyder ikke, at han er magtesløs. Så længe denne verden står, så kender vi, hvor stærk han er, og hvordan han herjer denne verden og driver sit forfærdelige spil. Ingen af os undgår at møde ham i forskellige skikkelser som frister, som modstander. Hvordan skal jeg magte og stå over for ham? Nej, det klarer jeg ikke i egen magt. Fristeren kan jeg aldrig klare at hamle op med alene. Men jeg skal få lov at iklæde mig den samme rustning som David og sige med ham, jeg kommer imod dig i Herren Alherres Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger. Apostlen siger det til os i Efeserne 6, tag på Guds fulde rustning, så der kan holde stand på den onde dag efter at have overvundet alt. I Jesu navn, i Jesu kraft, salvet med den hellige ånd, så skal du og jeg blive bevaret gennem djævelens fristelser og angreb, frem til det øjeblik, da han er endelig besejret i forbindelse med Jesu hjemkomst. Tag det med dig. Også denne dagen vil du opleve, at fristeren møter dig og vil prøve at ødelægge dig. Hvordan skal jeg møte ham? Jeg møter ham i Jesu navn. Jeg var guttunge. Der var en beretning i det gamle testamente, jeg stadig måtte slå op og læse, og det var beretningen om David og Goliat. Jeg syntes, David var så tøff, og jeg ønte Goliat den skæbne han fik. Som sagt, vi skal ikke kæmpe mod kjøtt og blod. Men jeg har ofte tænkt på det. Lad os møte David over for Goliat, og så hente med os opmuntringen, styrken, kraften. Gud går med os hver dag. Immanuel, Gud med os. For den, som har sat sin lid til Jesus, så er det trygheden. Jeg er aldrig alene. Jesus er med mig. Og i den kraften kan jeg gå ud og møte dagen og møte fristeren. I Jesu navn har jeg sejr. Amen.

lad os bede sammen. Himmelske far, tak for livet du har givet os. Tak fordi også når dagene bliver tunge og trange, så gælder dine løfter, så er du med os. Herre, hjælp os at huske det. Og giv os så også i dag at være vågne for dem omkring os, som trænger en hånd. Herre, velsign ordet for os. Amen. Vi skal læse fra 1. Samuels bog, kapitel 23, vers 14-18. Efter dette holdt David til i ødemarken i fjellbogene. Han slog sig til i fjellet i Sif ødemarken. Saul lette efter ham hele tiden, men Gud lod ham ikke falde i hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for at drepe ham. Mens David var i Horesha i Sif ødemarken, drog Jonathan, Sauls søn, afsted og kom til ham der. Han satte mod i ham i Guds navn. Vær ikke redd, sa han. Saul, min far, får ikke tag i dig. Du skal blive konge over Israel, og jeg skal være næst efter dig. Det ved også min far, Saul. Så sluttede de to pagt med hverandre for Herrens åsyn. David blev i Horesha, men Jonathan får hjem igen. Amen. På en vej uden for Jerusalem kommer to mænd vandrende. De taler ivrigt med hverandre. Der ligger et tungt drag over deres ansigt. Mens de går og snakker sammen, kommer en tredje og spørger om, hvad de snakker om. Og så fortæller de ham om det forfærdelige, som har skjedd i Jerusalem. Om Jesus fra Nazaret, som er blevet korsfæstet. Om det mærkelige rygte, som nu går, at han skal være set opstanden levende. Den tredje, han refser dem. Hvorfor har jeg ikke skjønt det, skriften og profetene, Moses og profetene taler, siger han. Og så går han i gang med at lægge ud for dem alt det, som står i skriften om Messias og om hans lidelse, død og opstandelse. Etterpå fortæller de to, at mens de gik og lyttet, så var det som ilden blev tændt i hjertene deres. Brændt ikke hjertene vore, mens han lagde ud skriftene, siger de. De forstod, at det var Jesus, som havde mødt dem. Og Jesus fører dem altså ind i skriften, i stedet for at sige, det er mig. Gennem skriften skjønner de, hvem Jesus er, skjønner de Jesu lidelsesvej. Jeg er sikker på, at et af de afsnit i skriften, som Jesus lagde ud den eftermiddag for Emmaus vandrende, er sidste del af 1. Samuels bog. Fra kapitel 20 til kapitel 30, så møter du beretningen om Davids lidelsesvej. Gud havde mødt ham, salvet ham til konge over Israel. Han havde oplevet sejren over Goliat. Det så ud til at gå bare en vej, ret op. Og så er det som om alt går i stå. Han får kongen imod sig, og Herren bliver hans modstandere. Pludselig befinder David sig i Juda ørken, i et forfærdeligt ørkenlandskab, og forladt og svigtet af næsten alle. Det må have været mærkelige dager for David. Mange spørgsmål må have gået gennem hans tanke. Hvorfor dette? Hvad er det Gud vil mig? Hvorfor tillader han, at dette sker? Hvad var meningen med det, at jeg blev salvet? Det David oplever er, at salvelsen i hvert fald ikke betyder nogen snarvej til herlighed. Og være Guds udvalgte betyder ikke en snarvej udenom vanskelighederne. Tværtimod. Og på den måde bliver David altså et varsel også om Jesu vej. Guds udvalgte, sat til at frelse menneskeslægten. Hvordan? På korsets vej. Og vi ved, hvordan Jesus kæmpede i Getsemane med denne vejen. Bare Herre, er det muligt at tage denne kalk fra mig? Nej, der var ingen vej forbi. Stærkt siger Jesus det til disciplene sine. Om nogen vil følge mig, må han fornægte sig selv og dagligt tage sit kors op og følge mig. At være udvalgt er ikke at være ført den lette vej gennem livet. Nej, udvælgelsen, det er en udvælgelse til korset, til at dø. Bare slik kan herligheden vindes. Bare slik kan Jesus sejre for os. Og bare slik kan vi bevare den sejren, han har vundet ved at følge ham. Det var det, David oplevede. Hvorfor? Han skulle lære afhængighed af Gud. Han skulle lære dette og vente på Herren. Han skulle lære ikke at tage tingene i egen hånd. Og Gud skulle bevare ham i ydmyghed, så han ikke blev overmodig og stolt. Interessant nok, David lærer sin lekse. Mange år senere skriver han i en af sine salmer, salme 62, bare i håb til Gud er min sjæl stille, fra ham kommer min frelse. Hvor havde han lært det, om ikke i Juda ørken, på den trange vej? Og der lærte han sig også ikke at tage tingene i egen hånd. Et par gange havde han mulighed for at tage livet af Saul,
men begge ganger viker han tilbake, hvordan skulle han kunne legge hånd på Herrens salvede. Om Gud hadde forkastet Saul, så var det ikke i Davids makt å gjøre opp med Saul, det fikk Gud ta seg av. Det er gripende å lese dette og se hvordan David våger å overlate sin sak i Herrens hånd, også når fristeren ga ham mulighet for å ta den i egen hånd og tilsynelatende lette byrden for seg selv. Og endelig så lærte David i ødemarken hvordan de undertrykte hadde det. Det står at alle de som hadde det vondt, de oppsøkte ham og kom til ham og sluttet seg til ham. I det nye testamentet leser vi at Jesus lærte lydighet av det han led. Til og med Gudssønnen hadde noe å lære. Også han måtte lære å vente på Herrens time. Og han sier det sterkt i Johannes evangeliet, han kunne ikke gjøre noe uten at Faderen hadde åpenbart ham det. Og så deler han kår med oss. Han som i dag sitter ved Guds høyre hånd og har all makt, han har prøvet det å leve i trengselskåret. Han vet hvordan det er å være menneske på jorden. Derfor kan han være en trofast øverste præst i sin forbønstjeneste for oss, siger Hebreerbrevet. På tjenestens og korsets vej går han til herligheten. Vinder han al magt, bliver han en slik frelser, som er i stand til virkelig at frelse fra Satans og syndens og selvtægtens vej. Han gjorde det for os. Der skal du og jeg få lov at finde vores frelse, vores håb, finde Guds tilgivelse, finde oprejsning. Og så kaldes vi altså til at være discipler i hans spor, til at lære det vi også, ikke at tage livet i egne hænder, men overlade os til ham og bie på Herren og opleve, hans følelse er ofte vanskelig at forstå, men den vejen er den bedste. Hvor underlig er du i alt, hvad du gør, hvem kan dine veje forstå? Men et er dog sikkert, den vej du mig fører, for mig er den bedste at gå. Særlig den, som har lært den lekse, og som har lært dette at lægge livet i Herrens hænder. Han skal en dag få lov at høre det ved Guds trone. Vel du gode og tro tjener, du var sat over lite, jeg vil sætte dig over mye. Hvem er disse i de hvite klæder, spørger Johannes, den ældste, som kommer og viser ham dem i Johannes åbenbaring 7. Det er de, som kommer ud af den store trængsel og har tvættet sine klæder og gjort dem hvite i lammets blod. Der findes ingen anden vej for disciplen. Men bliver du der, så skal du opleve korsets vej føre til herlighed. I Guds time forvandles korset med opstandelse og evig herlighed. Amen.

Vi skal læse sammen fra 2. Samuels bog, kapitel 7, fra vers 1. En dag kongen satt i sitt slott etter at Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt omkring, sa han til profeten Nathan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens Guds paktkiste står i et telt.» Nathan svarte kongen: «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Men samme natt kom Herrens ord til Nathan, og det lød så: «Gå og si til min tjener David, så sier Herren: Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt, og frem til denne dag. Jeg har vandret omkring med et telt som bolig. Har jeg i hele den tid jeg vandret om med israelittene noen gang sagt til en av Israels dommere, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel: Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Og nå skal du si til min tjener David: Så sier Herren allhers Gud: Jeg hentet deg fra beitemarken der du fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg vil la deg vinne et navn så stort som bare de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel.

Jeg hentet dig fra beitemarken og satte dig til fyrste over mit folk. Jeg var med dig overalt hvor du gik, siger Herren til ham. Jeg vil være med dig fortsat og gøre dit navn stort. For David er det vel et løfte om dette, at han skal få sønner etter sig på tronen, og slik ser den første opfyldelsen også ud. I næste omgang rummer løftet en herlighed, som er aldeles grænsesprængende. Det er et løfte om Messias, om Guds søn, Davids sønnen fra Bethlehem, han som har alt i sin hånd, og som i næste omgang skal få uendelig med etterkommere, alle de som i troen får lov at blive Guds barn, og som bliver hans søsken. David skulle bare vist den dagen, når Nathan talte til ham. For ham var løftet sikkert stort nok, som han opfattede det. Men Gud havde altså nu langt, langt større i tanke. Det er profeten, som siger det i Jesaja 55, at som himlen er højere end jorden, er Guds tanker og Guds vejer højere end vore tanker og vore vejer. I sandhed, det bekræfter sig også i Davids tilfælde. Så bygger Gud et vidunderligt hus, og Johannes får lov at se det i åbenbaringen 21 og 22. Templet er levende sten. Alle de, som var Davids ætlinger gennem troen på Jesus. En utallig skare, som ingen kunne tælle. Det er Davids vidunderlige fremtid. Det er Jesu herlige løn. Og det er Guds uendelige trofasthed mod dem, han udvælger og kalder. Apostlen siger det i 2. Korintherbrev 1, at Jesus har alle Guds løfter sit ja og sit amen. Der er nogen, som mener har talt sig frem til 365 løfter i Bibelen, et for hver dag i året. Lad det være som det vil. Det som i hvert fald ligger i det, det er helt sandt. Gud er trofast. Når han har kaldt et menneske ind i sit samfund, så slipper han det ikke let. Når jeg læser 1. Korintherbrev, læser jeg om en menighed, som havde store problemer, og hvor mange sande ikke var kommet langt i sin kristenstand, der var mye rot. Men jeg bliver så grebet hver gang jeg begynder i 1. Korintherbrev 1 med at læse Paulus tak og bøn for de troende i Korint. Han takker Gud for dem, og han takker frem for alt for dette Gud er trofast. Kapitel 1, vers 9 i 1. Korintherbrev. Deri ligger der Paulus håb for de troende i Korint. Det er ikke så længe siden, jeg mistede en god ven. I den sammenhæng så havde vi bedt inderligt til Gud om, at Gud måtte gøre ham frisk. Vi fik ikke det svaret, vi havde ønsket. Gud tog ham hjem. Og jeg er ikke i tvivl om, at når vi en dag står foran Guds trone, så skal vi opdage, at også det var en del af Guds trofasthed. Vi skjønte ikke Guds vejer, men Gud var mere optaget af at få ham frelst hjem, end af at få givet ham endda nogle år til i tiden. Gud er trofast. Nej, det betyder ikke, at vi altid skjønner alt det Gud gør, men det betyder, at vi skal få lov at klynge os til denne trofastheden og vite, at midt i alt, så er Gud i arbejde, og så fuldfører han sine planer. Han ser så mye længere end os. Du lytter og kender smerten over dette, at du har bedt for barn, som ikke er frelst. Jeg kender den smerten. Også jeg har nogen, jeg beder for, som jeg så gerne skulle have med mig på himmelvejen, og det ser så småt ud. Men det vet jeg. Jeg får bare blive ved med at ligge Gud i øret, minde ham om igen og om igen, om disse, som jeg har på min bønneliste. Og så får jeg tro, at Gud på mærkelige veje, som kanskje ikke jeg får se, er i stand til at nå frem til dem. Jeg kan i hvert fald ikke give op Guds trofasthed i forhold til disse. Godt, at vi på den måten skal få lov at bære ind vores kære, vort folk, folkeslagen og Israel. Og så har vi Guds løfte for, at også det, som ser så aldeles umuligt ud, Israels frelse en dag skal blive virkelighed. Apostlen siger det i Romerbrevets 11. kapitel, til sidst skal hele Israel blive frelst. Sandelig har det været en lang og trang vej, og sandelig har det ofte set ud som om, dette kommer aldrig til at ske. Men Guds løfte står fast, og en dag skal vi få lov at se det, Gud var mægtig til at fuldbyrde sit løfte. Og derfor så tager vi med os, løfte til David, jeg vil bygge dig et hus. Gud gør det, han har sagt. Der gik 1000 år fra David til Jesus, men i Guds time så blev barnet født i Bethlehem. Så døde Jesus på korset, så blev løftet opfyldt. Deri lå Davids fremtid. Deri ligger din og min tryghed. Gud er trofast. Hør det, du som synes Gud har svigtet dig, som oplever, at denne dagen kommer til dig som en tung og byrdefuld dag, Gud er trofast. Min ven, alle dine bønner, de er hørt. Nej, Gud glemmer ikke en af dem, om det ser aldeles umiddeligt.

Vi læser sammen fra 2. Samuels bog 11, vers 1-5. Året efter, på den tid kongene plejer at dreje herfærd, sendte David Joab og mændene hans og hele Israels hær afsted. De herjede Ammonittenes land og kringsatte Rabba. Selv sat David hjemme i Jerusalem. En kveld hente der David stod op af sengen og gik og drev på slottstaget. Som han så ud over fra taget, fik han øje på en kvinde, som badet. Hun var meget vakker. David sendte bud og spurgte sig for om kvinden. Han fik til svar, at det var Batseba, datter af Eliam og konen til hetitten Uria. Så sendte David folk og hentede hende, og da hun kom til ham, lå han med hende. Hun havde netop renset sig, efter at hun havde været uren. Siden gik hun hjem igen. Men kvinden var blidt med barn. Der er nok nogen afsnit i skriften, jeg skulle ønske ikke stod der. Det hænder, at jeg skulle ønske, at man ret og slet kunne udelatte ting af historien. Mennesker, du har sat stor pris på, som du har set op til, og så får du høre, at de er landet i et dybt, tragisk fald. Det gør ondt langt ind i sjælen, og det tager lang tid at komme over det, at det skulle hænde. Og du skulle ønske, at man iblandt kunne køre filmen baglængs, og så spille den ind på nyt, og slette det, som vi ikke likte. Men slik er altså denne verden. Den er ikke slik, vi ønsker, den skulle være. Den er en verden, hvor synd og djævel og død er så alt for stærkt og så alt for tydeligt til stede. Og så sker det, vi absolut ikke ønskede, og som vi slet ikke tænkte, og som vi skulle ønske, vi kunne slette for de andre og for os selv. Det hænder fortsat, at jeg iblandt pludselig kommer til at tænke bagover i livet, og kender, hvordan rødmen stiger i kinderne på mig, når jeg tænker på, sa jeg virkelig det? Optrådte jeg virkelig slik? Og så ved jeg, at sådan var det. Jeg har fået Guds tilgivelse, det er opgjort, men hukommelsen minder mig om, hvem jeg er. Og det er ydmykende at møte sig selv i døren og vite, ak ja, slike muligheder bærer jeg med mig. Også for David blev det altså slik. Alt havde lyktes for ham. Han havde været lydig mod Herren, han havde gået lidelsens trange vej. Om sider satte han på Judas og på Israels trone, var konge i Jerusalem, havde fået bygget slot og havde fået Guds løfter. Det så bra ud alt sammen. Rundt ham var fiendene stort set overvundet, og han kunne gå ind i en rik opbygningstid i sit folk og i sit eget liv. Og så sker det, som så ofte sker. David, han hviler på laurbærrene. Han synes, når kan han tage det lidt med ro. Og så viser det sig, at roen og hvilen er mye farligere end kampen og de trange kårene. Hvor mange har ikke oplevet det? Der skal bredt rygt til gode dager. Vi oplever det i vort folk i disse årene. Dette folk, som på så mange vis var præget af vækkelsen, af det åndelige liv, af den åndelige styrke. Og så skulle der altså bare et par generationer og olierigdom til. Og så møter vi i dag et folk, som i fuld fart bort fra Herren, som håner det, som de før hedret, som vender ryggen til den Gud, som på så mange vis har velsignet dem, og som har mistet kontakten med det livsordet, som forrige generation havde som sit livsgrundlag og som sin glæde. Det er vemodigt at se, hvor vanskeligt det er at takle de gode dager, og hvor let den onde får sit spil med os netop i dem. Slik gik det med David. Det året blev han hjemme fra krigen, og havde han bare dratt med de andre ud, så havde han sluppet hele denne ydmykelsen. Men han blev hjemme, når kunne han tillade sig at have lidt gode dager og slappe af, og overlade krigen til de andre. Og dermed landede han midt i en ny krig, som var mye farligere og mye værre, end alt han hittil havde oplevet. En kveld på kongehusets tak i Jerusalem, er det han får se Batseba. Og han, som havde mange hustruer, som havde alt det han pekte på, han kunne ikke stå imod fristelsen. Nej, dette måtte han også have. Og pludselig optræder han som en af de konger, Samuel havde advaret Israel imod, som tog ting i egen hånd i stedet for at følge Herrens vilje. Han henter Batseba. Er ikke han konge, kan han ikke gøre som han vil, kanskje? Ligger med hende. I næste omgang, når hun er blevet med barn, så skaffer han Uria af vejen, og så er han landet i både løgn og hor og mod, og den salvede, han har faldt dybt, dybt i forhold til det, Herren kaldte ham til.
Nathan, som så ofte har kommet til ham med opmuntrende meldinger, må komme til ham og fortælle historien om den fattige mand med den ene sauen. Og når David bliver rasende, fordi en anden, som har mange sauer, har taget den ene sauen, ja, så er det Nathan må snu sig mod ham og sige, David, du er manden. Til Davids rus skal det siges, han bøjer sig under dommen. Han bøjer sig under afsløringen og vedkender sig sin synd, han prøver ikke at bortforklare. Derfor oplever han også undret, i det han vedkender sig sin synd, møter Gud ham med sin tilgivelse. Han får lov til fortsat at være Herrens salvede. Men det blev en stor flæk på Davids skjold, og det bliver en ydmykende vej videre, for synden fører med sig bitre følger, og resten af Davids liv så lever han med skyggen af disse følgende over livet sitt og over kongedømmet sitt. Ak, David, det kunne have blitt så lykkelig godt, men han blev sviktet af sig selv. Alle de andre fiender klarte han, sig selv magtet han ikke. Som mange, mange har oplevet det i Davids spor. Og heldigvis, der findes noget, som heter opgør og tilgivelse. Men synden bærer sine bitre frugter, og mange af os kender på det, vi bærer med os mindet, erfaringerne, som vi så gerne skulle have været foruden. Heldigvis, Gud er ikke færdig med David, Gud er ikke færdig med Peter, når han har fornægtet, og faldet kan vendes til velsignelse på den måten, at disse spejler os og siger noget til os om de dybe fald, men også om Guds oprejsende nåde. Hvor synden blev stor, blev synden, blev nåden endda større, siger den apostel, som aldrig bliver færdig med at gråte over sig selv og sin forfølgelse af Guds kirke. Altid bærer han med sig mindet om at sige, jeg er den mindste af apostlene, den mindste af de hellige, jeg som har forfulgt Guds kirke. Mindet satte resten af livet, men det gjorde ham ikke udugelig, tværtom. Og så er altså Guds nådes mærkværdige visdom, at netop faldet kan blive det Gud bruger ressourcen i næste omgang. Jeg er ydmyket og derfor brugbar. Lad det blive en opmuntring til dig, som ved om dine fald, og som kender smerten af sviket i dit eget liv. Vend dig til Herren, gå ind i opgøret, grib ordet om tilgivelsen, og hør det. Gud kan fortsat bruge dig og kendes ved dig. Og det kan vise sig, at det kors, som tynget din nakke, blev din rikeste sang. Gud kunne bruge også det vonde og det tunge til at føre sit rike videre. Tak og lov for det. Så må vi lade beretningen om Davids fald stå, og så skal den minde os om, den som står, se til han ikke falder. Sig til den som faldt, der findes en vej videre. Og sig til os alle sammen, Gud bruger syndere, husk det, og lad dig så bruge, også med dine nederlag. Gud har en plan for dig, også nu. Himmelske far, det takker vi dig for, at du ikke slipper os og forlater os, når vi falder. Hjælp os til ikke at løbe fra opgøret, men gribe ordet om tilgivelsen og oprejselsen. Og Herre, lad os så fortsat få lov at være dine tjenere, også på tværs af og midt gennem vores fald. Lad din herlighed lyse frem, din nådes herlighed. Amen.

de mijn eien, zal jij nu vast verstaan. Zo kwam den dagen, hjerte blij dragen, bocht die fra weldens tommelaland. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand havn, frelseren zal. Is nog jij høre stormenes brak, men du trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen Country Legends med Henry Boots. Så her kommer Henry Boots med Country Legends.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert med sangen Cannelloni Macaroni med Nause og Lasse Holm. Så her kommer Nause og Lasse Holm med Cannelloni Macaroni.

Ja, der tog den ut. Den sangen der, det var Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey, det var artisten du hørte nå. Norsk gruppe Rett Kurs har gitt ut en ny CD som vi har fått inn I studio. Perleporten. Rett Kurs. Og her kommer sangen nummer 8 på denne CD-en her, Perleporten. Sangen heter Jeg bærer deg hjem. Rett Kurs, vær så god.